0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki apik apik tenan. Gudang iki jure royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti kabut, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes mesti. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus? Hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Stop, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Inggi, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Songgolangit, wilujeng pepanggihan malih kalian Mirdana Orinisa, wonten ing kaludayan santen menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa. Edisinipun Rabu, pitulu kermai kalih hewan nemlikur, dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderek kekono wonten ing kaludayan santen menika semangga tasih mirsa tenggo wonten ing 08 1 3 00 00 kali. Wonten ing kaludayan santen menika ingkang request niku tasih bertepatan kali Riyadin Idahata. Kagem sedaya kemawon pamidhangat radio Songgolangit, mitra kinasih Songgolangit. Sugeng Riyadin Idul Adha nggih, mugi tansah pinaringan berkah lan kabagyan wonten ing kaludayan santen menika. Ingkang hamirsani live TikTokipun radio Songgolangit, ingkang sak menika mirsani monitoring wonten radio analog ugi wilujeng santen, ingkang wonten online streaming radio box ugi wilujeng santen. Nggih, Mbak Nita monggo menawi badhe dolan teng radio Songgolangit pareng nika kanca-kanca nembe siap-siap badhe masak. Duka masak menapa niku? Nggih, sore sate ayam Ponorogo sing wonten Pamulang sakmenika wilujeng sonten. Mbak Diana ugi wilujeng sonten. Halo Mbak Mirda, nggih halo. Tulisane Dik Mburi lah kok kali Mbak. Nggih, layare kula walik niki wau. Astagfirullah Dik Wikolo kula kala wingi badhe balekne kerduse Mbak anu kok ya lali nggih. Penyiare cantik Mas Dewaku. Cewek niki, nek cowok nggih ganteng. Matur agungipun panuwun sama nika ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun radio Songgolangit ingkang dereng lumebet saged dibantu tap-tap layaripun wonten ing kaludayan santen menika. Makarya sesarangan kalian Os Kacamata kagem sedaya kemawon pamidhangat radio Songgolangit sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo. Panjenengan ingkang betahaken kaca paningal, panjenengan langsung kemawon tindak dateng Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala kalian wonten Jalan Sultan Agung. Wonten ing Os Kacamata sakmenika periksa matanipun gratis. Terus mbok menawi panjenengan betahaken kaca paningal ingkang enggal, kaca paningal ingkang lawas kagungane panjenengan sakmenika saged dipun tukar tambah. Dados semacam saged didadosno voucher potongan harga. Kagem panjenengan kan lumayan nggih napa niku kacamata enggalnya biasanya langsung kebuang mboten dinapak-napakne. Nah niku saged diregani. Nah, regane pinten mangke ingkang saged menilai Os Kacamata. Kan ya lumayan saged damel potongan harga. Monggo langsung kemawon tindak dateng Os Kacamata. Wilujeng santen Mas Bejo, santen Mbak Yu sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Heri, Mas Arya, Mas Hen, Mas Mardi wonten ing kaludayan santen menika wilujeng santen sedaya kemawon. Mas tanpa nama wilujeng sore Mbak Injih wilujeng sore. Wonten ing kaludayan santen menika saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Oh iya niki wow sami tasik sami. Napa sebagian kan anu napa jam-jam yang menten. Kalau di wau pas tindak mriki budal datang mriki niku tasih wonten sih beberapa musala ingkang nembe mbleh.